0: time, wear and tear, and damage to your engine.
1: هەروەها دەڤێهون قەت بەنزینە نەخن ناڤ ئۆتۆمۆبیلە مازۆتێ و بەرڤاژی وێ هەکە هون ئۆتۆمۆبیلەکە مازۆتێ داژون هونێ ژ هەلبەرینەرێ خوا بزانن کاوەسایی تاوە بە بایۆمازۆترە کۆ جۆرەیە کە سوتەمەنیە یا نوژەنگکری و بایۆدیگرایدبڵە لە هەڤهاتیە ئانا هەکە نەوسابە دەڤێ هون مازۆتا ئاسایی بەکاربینن تێکەلیا ئێتەنۆڵ بەنزین ئا هەری گەلەمپەری یا ئوسترالیایەیە کۆ ئی تێنە ئەو ژ سەدی دەه ئێتەنۆڵ دەهاوینە کو سوتەمەنیەکە ژە مەتریالێ نەباتیە بە ژ سەدی نۆد بەنزینا بێسەر و بەرە تێکلیکریە ئۆکتانا وێ بلندترە و لە بەنزینخانەیە ئارزانترە لێ ئەو پەرەیان لەسەر سوتەمەنیە ژوەرە تەوفیر ناکە پرۆفیسۆر ئەمان دەبێژە
2: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
1: پروفسور ئەمان هەروەها دەبێژە ئەگەر هون نەپشتڕاستن کە ئۆتۆمۆبیلە وە بە ئیتێنرا لە هەڤهاتیە ئانا پرتوکە ڕێبەرنامەیە چێکەرێ خوا کۆنترۆڵ بکەن ئانژی بچن ماڵپەڕاوان
2: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
1: ود داویه دا جبیر مکن که آسترالیا کالیته سوتمنیه لسرانسر بنزین خانه آن ستاندارده. راکویج شوفیران را شیرت دکه که لگوری به های سوتمنیه یه چهترین بگرن. جبر که دوه ده نافبرا فروشکارن بنزین دا جداهیه که کالیته تنبه. جبو شوفرن کو به بودجه خواه علاقه دارن دیتنا سوتمنیا هری آرزان آکل گوری حوجداریین هل بری نرانه به گلم پری هل بجارتنا هری آبوریه
3: او پودکاست که اس بی اس اودیو هو جبو به ترچی روکن آسترالیا بناسه سردانا sbs.com.au/australia-explained بکه
1: لسر هر آمورک موبایل لچیروکن بی باور گهدار بکه بلاش سردانا sbs.com.au/kurdish بکه یان نها سپانا دنگی یا sbs داخینه ایرو سپانا دنگی یا sbs داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواه بکه جه اپ ستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه فهم کردن و آخافتن آب زمان انگلیزی دکاره جوار ربه به آلی کار جبو هون جیان خوال آسترالیا باشتر بکن. ده هر بشکی ده امیل جیان او و گوتن آسترالیان بنیرن. هون ده زمان خوی انگلیزی باشتر بکن لسر آسترالیا فیر ببن او ده همان دمه ده دمک خوش در واس بکن.
4: The tap wouldn't stop dripping. And learning English helped me explain it to the plumber.
5: Your tap won't stop dripping. The water in your shower gets weaker after a few minutes. Or maybe your kitchen sink is full of water which won't go down. These are common problems at home that can quickly turn into big headaches. Hi, I'm Kate, and in this episode, we're practicing everyday English you can use when talking about plumbing problems. Plumbing is the pipes and systems at home that bring in fresh water and take dirty water away. A person who fixes pipes, toilets, and water problems is a plumber. In Australia, we sometimes call them a tradie, short for a tradesperson. You know who's having a plumbing problem today? Claire. She's standing in her bathroom, staring at the tap as it drips, drip, drip.